0: a 50, ou dotar dunha especial atención en saúde mental aos menores, coa extensión de unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-xuvenil. Na actualidade, en Galicia temos dúas, no Cunqueiro de Vigo e no Clínico de Santiago. En todo caso, esta mañá coñeceremos máis datos polo miúdo do contido deste plan, e aquí informaremos en Onda Cero, como informamos, por suposto, a Arestora, de como experta Galicia, en contacto coa rede de emisoras de Onda Cero, Onda Cero Galicia. Principiamos en Vigo, con Luis Cerdeira.
1: De momento, alternancia de nubes e claros, a espera das choivas, os termómetros marcan 18 grados, o Pleno do Concello de Vigo aprobaba aplicar a partir do próximo 1 de outubro a taxa turística que se pagará en consonancia a categoría do establecemento hoteleiro. Tamén os cruceiros, di o goberno local, que isto non afectará na chegada de cruceristas ao porto de Vigo.
0: Vigo será a terceira cidade que implante a taxa turística. En Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos anubrados e 16 graus de temperatura. Unha colisión entre dous turismos deixa como balance con 5 heridos, 3 deles graves na parroquia de Anllada, no concello de Cuntis. Agora, a Garda Civil de Tráfico investiga o porqué as causas desta colisión en unha recta.
0: Cambiamos de provincia, imos a Tourense, Paco Sarria.
3: 16 graus a Arestora. O Consello da Xunta de Galicia autorizou o Sergas a aceptar unha herdanza valorada en perto de 100.000 euros destinada aos servicios de loita contra o cancro e psiquiatría do complexo hospitalario de Ourense. A falecida no 2023 nomeou herdeiros universais a partes iguais a ambos departamentos. Aunque as últimas vontades sinalaban expresamente o departamento de psiquiatría, este carece de personalidade xurídica, polo que será o propio Sergas o que asuma esa parte para o hospital.
0: Como experta Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 16 graus de temperatura. A cociña dunha vivenda da rúa Irmáns Vilar Ponte quedou calcinado a declararse un incendio nunha sartén que estaba ao lume que prendeu unha campa extractora. Os veciños do inmoble tiveron que desaloxar ata que os bombeiros lograron sofocar o lume.
0: De Lugo a Santiago, con María Teijeiro.
5: En Santiago amencemos co ceo anubrado de 17 graus. O sindicato Comisión Sobreiras denuncia a aparición dunha cascuda na comida dun paciente do Hospital Clínico esta fin de semana. A xerencia pide desculpas, fala dun feito aillado excepcional e confirma que se adoptaron xa medidas adicionais.
0: En Ferrol temos 18 graus, na Coruña 17, na Coruña as obras que se están a realizar en pleno centro da cidade deixaron o descuberto unha necrópolis da época romana tardía. Isto é un achadego pouco habitual, na cidade da Coruña. Tres túmulos e distintos obxectos estímase, pois iso, desa época romana tardía. Unha parte da historia o descuberto. Agora seguimos co relato do presente, que pasa por completar a crónica das primeiras horas do día co pronóstico do tempo.
6: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Ese pronóstico que diariamente nos ofrece Meteo Galicia, que nos indica que temos e teremos esta mañá ceos alternando as nubes cos claros e co avance do día as precipitacións que xa onte se deixaron sentir na parte norte de Galicia, no litoral norte, din estenderanse de oeste a leste, sendo máis intensas no litoral noroeste. As temperaturas máximas van a seguir baixando, notable descenso. Así se presenta este día. Así o estamos contando en Onda Cero e así seguimos con Luis González no control de son.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Unha auga con Cuncha.
9: Sen dúbida.
10: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
11: Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
14: Gadis, en confianza.
0: Bueno, xa mencionamos que onte tivemos Consello da Xunta con ese asunto destacado que pasou o Plan Galego de Saúde Mental 2026-2030. Un Consello da Xunta encabezado polo Conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en ausencia do Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que en estivo, como estamos contando tamén, xunto coa cúpula do Partido Popular, arroupando o Presidente da Cidade Autónoma de Ceuta nun almorzo informativo en Madrid. Rueda ali tamén unha vez máis reafirmando o posicionamento do seu goberno diante da crise en Ceuta.
15: Galicia ha sido siempre solidaria, ha cumplido la ley, pero desde luego lo que no podemos admitir es que el gobierno intente normalizar esta situación y que en vez de controlar la

0: frontera, lo que haga es que cada vez que tiene una avalancha la distribuya por toda España sin más.
1: Bueno, Rueda ahí arropando a Juan Jesús Vivas, recibiendo duras críticas da oposición aquí en Galicia por ausentarse do Consello da Xunta. Escoitamos a nacionalista Ana Pontón, o socialista José Ramón Gómez Besteiro.
2: Quero lembrarlle a Rueda que os galegos e galegas non lle pagan para ir os luns a Madrid pois, a aplaudir a senda de odio e racista do Partido Popular, sino que lle pagan para atender as súas necesidades.
3: Unha mala decisión por parte do presidente da Xunta que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita. Estamos co día do patriotismo de pulserita e, por tanto, nos vamos a Madrid a defender unha suposta ataque da unidade española e, por tanto, en vez de estar facendo o que tiña que facer.
1: Hoxe temos o acto de apertura oficial do curso académico universitario, un acto rotatorio entre as tres universidades públicas galegas. Este ano celebrase en Vigo. Un curso universitario, como lles estamos a contar, entre outras cuestións, na que se vai a dar ou se están dando xa os primeiros pasos de implantación do acordo de descentralización da docencia de medicina. Mañá temos o inicio do curso escolar 2026-2027 para a inmensa maioría do alumnado en Galicia nas distintas etapas. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparece no Pleno do Parlamento Galego esta mañá, desde a mañá, para dar conta das principais novidades deste curso. Nas últimas horas, foron BNG e PSDG-PSOE os que presentaban cada seu plan de choque con medidas urxentes para o ensino público. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, co seu plan, escoitamos.
2: Un plan que lle chamamos máis ensino público, que ten varios puntos fundamentais. O primeiro é que a volta ao cole ten que ser máis barata para as familias e por iso lle reclamamos ao goberno do Partido Popular que recupere a gratuidade dos libros de texto e que se universalice o servizo de comedor escolar e de actividade e de madrugadores. Creemos que son cuestións básicas para garantizar un ensino que realmente sexa un ensino gratuito, igualitario, e desde logo son medidas que
1: son medidas presentadas polo BNG. Os socialistas propoñen un plan de choque de 50 millóns de euros. Gómez Besteiro.
3: 35 millóns de euros, deses 50 millóns de euros, para poñer 650 profesionais novos nas aulas galegas.
1: E anoten que mañá hai convocatoria de paros no ensino concertado. De 9 a 12 do mediodía reclaman melloras nas súas condicións laborais. Seguimos cos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
4: Hola, bos días. O Celta pechou onte a xornada cuarta de Liga con un empate a un tanto en Xetafe. Gol que chegaba por obra de Starfield e igualaba o que anotara xa na primeira parte Satriano. Ademais, non aproveitou que xogou con un xogador máis dada a expulsión do xogador azulón Romero. O Celta recibirá o vindeiro domingo en Balaídos o Málaga. E precisamente o Deportivo visitará o Xetafe que contará coa baixa do xogador expulsado onte. No Deportivo, en Songoville, foi convocado pola selección de Camerún para tres partidos oficiais agora a finais do mes de setembro. Xe Máximo Benassi dará conta da situación dos topes salariais económica coa que afronta o Deportivo esta temporada. E tamén hai que destacar en baloncesto, por unha parte, onte Ensino anunciou a fichaxe da Ucraína Tatiana Jurkevichus. E hoxe temos baloncesto torneo Cidade de Ferrol a 8 na Malata, o Baxi Ferrol xoga contra Maristas da Coruña.
1: E por completar, hoxe vai a ser o día no que se coñezan os resultados do informe PISA. Din, coa sombra das trampas en Cataluña, lemos en La Voz de Galicia, de feito, os resultados de Cataluña non van a ser vinculantes neste informe. Seguimos en Más de Uno.
5: Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias, esto es Más de Uno de Onda Cero. Vamos a reparar un olvido, la verdad, irreparable, porque nos hemos olvidado de que hoy es también fiesta en Valladolid. Los pucelanos también están de enhorabuena, es Nuestra Señora de San Lorenzo, así que además de los extremeños, además de los asturianos que viven su día, pues también los pucelanos, y desde aquí nuestra felicitación a todos nuestros oyentes vallisoletanos. Como les digo, esto es Más de Uno de Onda Cero, y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados, pero antes vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
5: La Audiencia Nacional.

0: respuesta rapidita. ¿Al autor de la original le gustó la versión que hizo Johnny Cash?
1: ¿A bote pronto no?
2: No. No.
1: Pero cuando vio el videoclip, que es maravilloso, y que si vais a Nashville al museo de Johnny Cash, os recomiendo, por supuesto, que vayáis al museo, y el final se te pone un nudo en la garganta viendo cómo combina imágenes del Johnny Cash ya vetusto con el joven, y se rindió y dijo, es otra canción, me rindo.
2: Sí, que además lo parece otra canción.
1: Sí. I will make
0: you hurt. Que es una tarde estupenda, JF, hasta el martes que viene.
1: Lo mismo te deseo, Carlos, y a Jorge incluso.
0: Pues con este buen ánimo llegamos,
2: bueno,
0: al final.
2: Es una mañana de contrastes.
0: Programa de hoy, sin duda, en el que hemos aprendido, creo, tantas cosas como están aprendiendo los chavales hoy en el colegio. Gracias a todos por habernos recibido aquí en el Colegio de Villar del Olmo. Y mañana a las 6:00 de la mañana, 5 en Canarias, empezará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Que tengan una feliz jornada y no se pierdan lo que empieza ahora en Onda Cero, que es la programación local y regional.
3: Onda Cero Galicia.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Filetes de porco 3,99 euros o quilo. Pepota elaborada 5,99 euros o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Alimentamos los nosos porcos con castañas, porque cuidalos outro é cuidar Galicia. E en Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzú ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
9: Moi bos días. Galicia non é unha excepción e as notas do alumnado galego no informe PISA, dado a coñecer esta mañá, tamén son inferiores ao do último informe. No apartado de leitura, en concreto, moi inferiores ao último informe. Tamén é certo que estamos entre as comunidades das poucas que en ciencias e matemáticas, a pesar da baixada, seguimos por riba da media dos países da OCDE. En detalle, cos datos, María Teijeiro.
10: Ciencias, o alumnado galego obtén 486 puntos. Está por riba da media da OCDE en 4 puntos, pero supón un desplome de 20 puntos en relación ao informe anterior. Galicia é a quinta comunidade con máis nota, tras Madrid, Castela e León, Asturias e Cantabria. Matemáticas, o alumnado galego obtén 466 puntos, tamén está por riba da media dos países da OCDE en 3 puntos, pero supón un retroceso de 20 puntos con respecto á última avaliación PISA. Galicia é a quinta comunidade española con máis nota. O ranking por autonomías é o mesmo que no apartado de ciencias. E imos con lectura, o desplome máis acusado, 454 puntos en lectura. Aquí sí que estamos por debaixo da media da OCDE en 7 puntos, cunha caída na nota de 31 puntos con respecto ao informe anterior. Galicia é a oitava autonomía no ranking de lectura. A caída das notas, como están a informar os servizos informativos en Onda Cero, dase en toda España e hai unha fenda moi clara, como en anos anteriores, entre Madrid e máis comunidades que estamos no norte peninsular e o resto. En realidade, temos caída de notas en toda España, gas en Cataluña. O que pasa é que os resultados non son vinculantes, foron anulados ou comprobarse desde a OCDE que se fixeran trampas nas probas. De feito, isto estivo a piques de facer que o organismo internacional non validase os datos de toda España.
9: De feito, en Cataluña, dende que saltara esta noticia,

0: noticia dende que a OECD notificara, dicían, estas trampas. De feito, hai un gran debate político en Cataluña, toda a oposición a unísono de distinta cor política, ademais en Cataluña, están a reclamar a demisión da conselleira de Educación. Bueno, imos con reaccións que se acaban de producir. Conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
1: É o primeiro informe PISA que se fai cos criterios da DONLOE, que se fai cos currículos da DONLOE e que se fai tamén co sistema de avaliación da DONLOE. Co cual os resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español na desilación socialista. A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista.
0: Bueno, o conselleiro Román Rodríguez, nesta primeira valoración que acaba de facer, apunta esa caída, dicía, estructural en toda España, atribuíndoa a LOMLOE, a Lei Cela. Salientaba o conselleiro que Galicia segue estando entre as comunidades a cabeza en España. Tamén é a número un, dicía, en equidade. E ademais apuntaba, escoitamos.
1: E é necesario preguntarnos que se vai a facer, porque estamos falando dunha caída estructural do sistema en España. Galicia mantendo posición relativa prácticamente idéntica, menos pese a que hai caída en bruto como en todas as comunidades autónomas. Que se vai a facer? Nós temos clarísimo que é o que se debe facer. Se deben facer uns currículos con sentido común, uns currículos que non sean absurdos como que existen. Temos que facer tamén un sistema de avaliación que recupere a cultura do esforzo, que non sexa unha cultura do que máis dá, unha cultura do facilísimo. E temos que tamén mellorar a profesión docente. A profesión docente é fundamental, porque ao final son os profesores os que dan clase e son os profesores os que teñen que formar o noso alumnado. Co cual, o fracaso do socialismo educativo é estrepitoso, absolutamente estrepitoso.
0: Bueno, a reacción aquí en Galicia deses resultados do informe PISA. Aquí, como contamos, hai moitos informes, pero no eido educativo, os máis importantes, o PISA e o Xangai, o índice Xangai, neste caso na universidade. Román Rodríguez facía estas declaracións dende Vigo, porque a esta hora a Universidade de Vigo está a coller o acto oficial de apertura do curso 2026-2027. Aperturado o curso universitario. Este é un acto que xa saben que é rotatorio entre as tres universidades públicas galegas. Este ano exerce de anfitriona a Universidade de Vigo, a reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. Este é un son en directo.
2: Cuidados personales está aí a parte do descanso.
0: Que acaba de comenzar, están agora mesmo coa tradicional tamén conferencia inaugural, neste caso conferencia relativa a enerxía eléctrica.
2: Chego que é a electricidade,
0: a enerxía
2: eléctrica. E por eso, pues, penso que decir enerxía eléctrica e sociedade.
0: Evidentemente, reitora da Universidade de Vigo, tamén os outros dous reitores das universidades públicas galegas, presidente da Xunta Alfonso Rueda está presidindo este acto, tamén está o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e os responsables dos partidos da oposición en Galicia, Ana Pontón, Bloque Nacionalista Galego, e José Ramón Gómez Besteiro, PSDG, PSOE, as 2:30 en Galicia, en La Onda, pois estaremos cos co resumo, iba a decir datos principais, resumo sonoro deste acto de inauguración do curso universitario, que o curso para meirande parte do alumnado galego principiará mañá en todas as etapas educativas. E ademais estamos anotando que, en concreto no ensino concertado, mañá o curso vai comezar con folga parcial de 3 horas entre as 9:00 AM e as 12:00 PM. De feito, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe os servizos mínimos. Reclaman que se constitúa unha mesa de negociación entre Xunta, patronal e sindicatos para mellorar, din os traballadores, as súas condicións de traballo no ensino concertado. Polo demais, temos a Consellería de Sanidade presentando pormenorizadamente, onde tivemos aí un esbozo feito polo conselleiro tralo Consello da Xunta, temos a presentación completa do Plan Estratégico de Saúde Mental de Galicia 2026-2030. Repasamos os puntos fundamentais con Alberto Gómez Barros.
3: A inversión para a implementación do Plan 2026-2030 duplica do actual. En total está dotado con 177 millóns de euros. En canto a recursos humanos, o obxectivo é que a rede sanitaria pública se reforce con 357 novos profesionais. Deles, 124 serán facultativos especialistas de psiquiatría e psicoloxía clínica, dos que 22 se incorporarán de progresivo á rede de psicoloxía clínica de atención primaria até o ano 2030, ata completar un equipo de 50 profesionais.

0: actualmente hai 28. O resto das incorporacións previstas, 233, serán profesionais de diversas categorías. 101 novos profesionais de enfermaría especialistas en saúde mental. 68 técnicos en cuidados auxiliares de enfermaría. 29 traballadores sociais. 21 terapeutas ocupacionais e 14 auxiliares administrativos. Entre as medidas que figuran no plan, destaca a ampliación progresiva da idade de atención en saúde mental infanto-xuvenil até os 18 anos, a ampliación das unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-xuvenil, agora só hai dúas, no Cunqueiro de Vigo e no Clínico de Santiago, e a implantación de máis programas de hospitalización a domicilio. No plan tamén figura a creación dunha unidade de referencia para atender trastornos da conducta alimentaria no sur de Galicia. E préstase especial atención ás adiccións e á prevención do suicidio.
1: E unha última hora do caso do accidente do Albia, accidente de Angrois, dende o Tribunal de Instancia de Santiago. A maxistrada da Praza 2 da sección penal do Tribunal informa favorablemente a petición de indulto total da pena de prisión para o maquinista do Albia, Francisco José Garzón. Xa saben, Garzón, condenado a 2 anos e medio de prisión. O SEMAF, o Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, impulsou a tramitación do indulto a semana pasada. Contámoslles que a Fiscalía se amosou partidaria dun indulto parcial e agora a xuiza informa a favor do indulto total. Será o Consello de Ministros quen teña a decisión final. E así chegamos ao final. Luís González estivo no control de son. Moi bons días.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón curado Eroski Básica a 14,95 euros o quilo ou o tomate rosa a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Ois, descansamos un pouco.
4: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
5: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
4: Que? Seguimos.
6: Mellor outro anaco.
5: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Pois, des que abriron unha nova pulpeira fusión.
9: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
10: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
14: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
13: Gadis, en confianza.

0: Estamos no Concello de Lugo, falamos ca alcaldesa Elena Candia, que tal, moi boas.
1: Moi ben, benvidos.
0: Bueno, acaban de cumplirse 4 meses ao fronte do goberno local como alcaldesa. Que valoración fai deste tempo?
1: O tempo pasa moi rápido, intentamos aproveitalo ao máximo e a valoración é positiva, porque os retos que nos fomos marcando, os porqués e os paraqués que explicamos no seu momento, van avanzando e van sendo problemas resoltos. Iso é o que nos motiva, por suposto, arroupados polo cariño da xente, que dunha maneira moi comprometida participan en todas as reunións aos que convocamos, que nos fan aportacións francamente interesantes e que toda esa escoita activa que tivemos, bueno, durante moito tempo agora se concreta en feitos. Entón, non podo máis que estar agradecida de toda a colaboración recibida e o máis importante dos avances que vamos conseguindo.
0: Algún deses avances xa conseguidos, porque cando vostede chegou á alcaldía o que escoitábamos na oposición era que casi que non había tempo, non, para levar adiante proxectos e para materializar algúns deses asuntos pendentes.
1: Naquel momento seguro que a reflexión que facía o que as forzas políticas que hoxe son oposición facíanos sempre pensando nunha visión estratégica exclusivamente electoral, que realmente é como traballan, é a súa maneira de entender a política e o seu paso pola administración local. Non xa dixemos no seu momento, se ti tes oportunidade de traballar un ano para desbloquear proxectos, para resolver problemas pola cidade, desaproveítala por un mero cálculo electoral? Non, tiñamos as eleccións ganadas, tiñamos a posibilidade de gobernar. Entendíamos que era un exercicio de responsabilidade. Un ano traballando dá tempo a facer moitas cousas. E 4 anos tamén se poden pasar sin facer nada. Como aproveites o tempo é unha decisión exclusivamente persoal. Nos estamos aproveitando ao máximo e desbloqueando proxectos. Pues, outro día, cando eliminábamos o tapón en Doña Urraca e víamos físicamente como esa edificación que tantos anos se levaba prometido a súa eliminación era unha realidade, víamos pois que mereceu a pena. Hoxe que teño comigo a escritura pública de reorganización da propiedade e obra nova otorgada ao Concello de Lugo, que vai a ser o primer paso para desbloquear o proceso dos veciños e veciñas da Croa que levan tantos anos agardando por unha solución ás súas vivendas, cando entreguei a primeira licencia de primeira ocupación na Louzaneta, que casualmente esta mañá me informaban que había outras 5 para poder entregar, pois simplemente son datos que demostran que había moito por facer. Aquí é certo que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego se cadra un pouco máis, incluso o Partido Socialista, a súa maneira de xestionar era xestionar expectativas, nunca dar resposta. E cando había un problema, repito e moitas veces, pero eu creo que é moi importante recordalo, o esforzo non era en buscarlle unha solución, era intentar der un culpable para que se perpetuara como problema. Non se ao revés, aproveitando o traballo feito polos funcionarios, polos distintos alcaldes, polos distintos concellais, pero con un reto, ter feito. Sonte anunciábamos que tiñamos o proxecto xa para dar unha solución definitiva ao Leira Parking. Facíamolo público porque na xunta de goberno do Luns vai a ir a licitación do contrato. É un paso dado, non podemos estar perpetuamente repoñendo zahorra compactada e de cada certo tempo invertindo diñeiro. Hai que apostar por solucións definitivas. Era outro exemplo. Cantas veces se nos dixo que se iba a arranxar definitivamente

0: Oleira Parque. Pois é un exemplo. Agora escoitamos que xusto, agora que o facemos nós, estaban a punto de facelo. Honestamente, esa argumentación non é creíble, porque tuveron dende o ano 99 para resolver moitos dos problemas que citei, por exemplo, pois o da Croa, ou, por exemplo, a eliminación do tapón de Doña Urraca, por poñer casos concretos. Creo que se está abrindo unha nova etapa nesta administración, unha etapa de acercamento con todos os veciños e asociacións, de participación real e efectiva, de buscar consensos, de apertura de portas e de transparencia. E iso xa non ten marcha atrás.
1: E agora que citaba pois, a situación dos veciños do barrio da Croa, explíquenos como se está resolvendo ese asunto.
0: O primeiro era inscribir esa parcela, reorganizar esa parcela para poder agora culminar adquirindo a propiedade desa vivenda que foi dentro dun proxecto que iniciara precisamente o Partido Popular para erradicar o chabolismo. Ese proxecto aínda hoxe está sin resolver. Demos o primer paso. Recollemos no rexistro da propiedade esa escritura pública de organización da propiedade e obra nova que estaba sin facer. É un exemplo. É un exemplo, proxectos que se iniciaban e nunca se acababan. Proxectos que se iniciaban para ter un día un titular e depois volvían a quedar nun caixón. Estamos atopando proxectos de saneamento, de abastecemento do ano 9, do ano 21, do ano 17, que se quedaron niso, nun proxecto. A Beira Rúa da Virxen da Soidade. Un entorno, unha intervención de seguridade nun entorno dun colexio. Anunciouse 300 veces, pero nunca se fixo. Entón, o cambio é que agora, nesta etapa, os anuncios se convirten en realidades. A declaración da Área de Rehabilitación Integral da Milagrosa. O propio director do Instituto Galego de Vivenda Solo, o día que se publicaba no Diario Oficial de Galicia o decreto da ARI, ese día, el personalmente explicou aos veciños que a primeira vez que chegara a Administración Autonómica por parte do Concello dun proxecto para declarar Área de Rehabilitación Integral na Milagrosa fora da man do noso goberno. Non o dixo o Partido Popular, dixo o director do IGUS, que xa en sede parlamentaria o viña recordando. O reto que temos nestes meses é convertir os proxectos en feitos, convertir os anuncios en realidades. Días como hoxe estamos conseguindo.
1: Está a cidade moi pendente de que remate e que se inauguren as obras da estación intermodal, pendentes tamén os veciños da apertura desa praza Conde Fontao. Parece que pode haber xa novidades en breve.
0: Dentro do respeto institucional, a verdade é que fomos exixentes, fomos combativos, porque tiñamos unha data de inauguración desa infraestructura, que era o 29 de xuño, que o dixo o propio ministro, que non se cumpleu, nin tampouco se deron ningunhas explicacións. Por iso, desde o ámbito institucional, pedimos información, pedimos reunións, bueno, a golpe de perseverancia, onte contestábasenos a un dos requerimentos por parte de Adif, informando que non se podía proceder a unha recepción parcial da obra e que agardaba que fora en breve. Paralelamente, ao envío desa carta, informaban os funcionarios desta casa, unha funcionaria en concreto, que o mércores estarían na obra e que agardaban que non houbera ningún problema nesa recepción. No momento en que Adif recepciona da empresa esa obra, poderíamos proceder á apertura da rúa.
2: Mañá
0: vamos a agardar e facer seguimento desa reunión. É unha reunión estrictamente técnica, os políticos non estamos convidados. O que queremos é, evidentemente, que remate ben. Explico isto porque por parte de algunha forza política pretendeuse decir que a responsabilidade de ter esa rúa pechada era do Concello e, nomeadamente, incluso me citaban, que son a obsesión cada día, non, da súa acción. Quedou perfectamente clarificado na carta que contestou a DIF. Digo con papeles e con rigor, porque non oculto que estou absolutamente sorprendida da maneira que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego están facendo oposición. Da súa falta de rigor, das barbaridades que escoito e do descoñecemento ou da mala fe que empregan a ataques que non teñen base. Este era un deles. Os cidadáns de Lugo teñen que saber que a apertura desa rúa hasta que a obra este recepcionada por Adif e por conseguinte de por terminar

0: determinados traballos da empresa, sería unha absoluta irresponsabilidade e unha temeridade e unha irregularidade que o Concello poidera abrir a rúa. E dicirlle iso nun vídeo por parte de persoas que tuveron responsabilidades hasta antes de ayer, pois francamente confirma que eran absolutamente pouco merecedores de continuar con responsabilidades de goberno.
1: Esta mañá celebrouse mesa de seguridade. Nos pode comentar algún dos asuntos tratados nesa mesa?
0: Bueno, informarme, sabedes que temos unha mesa de seguridade todas as semanas, informouse da inminente licitación da colocación das cámaras en Rúa Tui e Luis Seoane, que xa explicáramos anteriormente que puidamos chegar a este punto por informes da Policía Local. Informoume tamén de que iniciamos recentemente o proceso porque o depósito de vehículos estaba absolutamente colapsado, non se podían retirar vehículos da vía pública porque non había físicamente espazo por unha enorme e negligente falta de xestión. Iso xa o desbloqueamos co correspondente publicación dos boletines e explicábame que, bueno, pois retiraran dous vehículos da zona de Paradai que estaban abandonados, expedientes iniciados no 24 e no 25. Esta mañá trasladáballe tamén de varios vehículos abandonados que na reunión que tiven fai uns días no Castiñeiro me trasladaba a veciñanza, que creo que tamén é algo importante. E a maiores explicábame pois o programa de seguridade toda vez que estamos a punto de iniciar a volta ao cole. E tamén é moi importante pois a presencia para a regulación do tráfico. Bueno, en definitiva, asuntos importantes que normalmente traslado todo aquilo que me piden os veciños. Onte recibía a unha asociación e un colectivo veciñal do Sagrado Corazón que nos reclamaba máis presenza policial en algunhas rúas da cidade, e así tamén yo trasladei para que executen esa petición. O día a día, facendo seguimento das cousas que importan e a seguridade importa.
1: Bueno, estamos a punto de comenzar o San Froilán, temos a mirada nesas festas patronais, pero temos tamén novidades porque hai data para o Ar de Lucus en do vindeiro ano despois do encontro mantido, non? A tarde de onte casas asociacións de recreación histórica.
0: Sí, efectivamente, o programa de San Froilán, pois xa fixemos un importante avance, buscando pois ese compromiso de que fose un San Froilán para todos, independentemente da idade, outros gustos musicais, pois todos os lucenses poidan atopar un espazo co que se identifiquen neste San Froilán. E efectivamente, asumiramos un compromiso cas asociacións de recreación histórica de que unha vez rematado o verán, a principios de setembro, teríamos unha reunión para empezar a planificar actividades de promoción, fixar a data, incluso neste eido, para ordenar e regular todos aqueles aspectos que den certezas para consolidar este patrimonio inmaterial na nosa cidade, a creación dun Consello Municipal de Ar de Lucus, en donde poidamos ter un órgano que de maneira periódica faiga un seguimento das decisións importantes, cuestións de financiamento, bueno, en definitiva, o que nos preocupa para que este patrimonio inmaterial siga medrando. Votouse a data, elixeuse o tercer fin de semana de xuño, tamén o faigo público para que a xente o coñeza e se planifique. Pero a realidade de todo isto e o obxectivo tamén fundamental desa asociación era o noso agradecemento, non, en nombre do goberno local, pola colaboración, pola axuda que tivemos de todas as asociacións de recreación histórica. A verdade é que o consenso e o diálogo está plenamente restablecido, os compromisos que asumimos pola nosa parte vamos a cumplilo, o ambiente era tan bon que hasta se decidiu recuperar a cena tradicional do Ar de Lucus.
1: Pois, alcaldesa de Lugo, Elena Candia, moitas gracias.
0: Moitas gracias a vos.

Do 11 o 14 de setembro, festas patronais en Palas de Rei. Danza tradicional, cantos de taberna e grandes verbenas con La Fórmula, Los Key, Fania Blanco Show e moito máis. Música, cultura e diversión para toda a familia. Non faltes, do 11 o 14 de setembro, Palas de Rei vibra, canta e baila contigo. Festas do Ece Homo en Palas de Rei. A festa que non podes perder.

Acruga informa. Subasta de novillas preñadas de raza rubia galega no recinto feiral de Castro Caldelas. O xoves, 10 de setembro, ás 12 do mediodía, que contan cunha axuda de Caixa Rural de 200 euros. Lembra, este xoves, 10, agardamos

0: Para aliviar lo de la vuelta al trabajo llega una de las citas ya míticas en la gastronomía lucense, que es el concurso de tapas de Lugo. Este lunes, ayer precisamente, se abría el plazo de inscripción y vamos a conocer los detalles con el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería Lucense, Cheche Real. ¿Qué tal? Muy boas.
1: Buen día. ¿Qué tal, Mónica?
0: Bueno, muy bien, muy bien. Terminan las vacaciones, llega este mes de septiembre. Se ha abierto ese plazo de inscripción, contenos.
1: Pues son las 5 y todavía no he comido. Ainda no tive en vacaciones.
0: Bueno, las 5 no, son las 13:20.
1: Parafrasear, ¿no? Ainda no tive porque acabo de llegar también ahora de vuelta, que estuvimos haciendo promoción.
0: Cierto. Ca volta ciclista.
1: Sí, ainda non rematou, rematará este fin de semana en Granada. E bueno, pois nada, que sí, que con respecto ao 21º concurso de tapas patrocinado polo Concello de Lugo e desenrolado de alguna maneira pola APEL, pois abrimos as inscricións ontem, do 7 ao 21, abren as inscricións. As inscricións este ano fanse na propia web da asociación www.apel.es, aportando unha ficha técnica donde vai o desenrolo un pouco do que a propia etapa e unha foto da mesma. O concurso celebrarase do 6 de novembro ao 22 do mesmo mes. A ver, a un xurado técnico, bueno, primeiro, como sempre, a temática que a elección é popular, é dos propios consumidores, dos propios clientes dos establecimentos que participan, pero logo extraeránse os 12 máis votados de aí, que o 28, 29 de novembro virá un xurado técnico a xulgar esas 12 millores, que son as que decidiu os nosos clientes, o público, uh-huh. E aí decidirase quen é o gañador do 21º concurso de tapas e tamén o maridaxe con Estrella Galicia e máis con Viño da Ribeira Sacra.
0: Cantos locales de media participan cada ano?
1: O ano pasado foron 42.
0: Bueno, unha cifra que
1: sí,
0: máis
1: entre
0: menos
1: 40 e 50,
0: ven sendo así donde, a mesma, sí, non? Sí. E ademais, o de Lugo é o que máis tempo se leva celebrando na provincia de Lugo, en canto a concursos de tapas.
1: Pois a verdad que ese dato non o teño, pero bueno, non so que si o facemos, máis que as miñas compañeiras da oficina son as que dedican moito cariño, porque isto hai que facelo con cariño, temos moita implicación, agradecer tamén para ao Concello de Lugo o seu patrocinio, non? E logo a implicación importantísima dos establecementos de hostelería. O nivel das tapas, eso sí que xo podo decir, porque os diferentes xurados que pasan sí que nos din que o nivel das tapas de Lugo é diferente. Uh-huh. Deixémolo aí. É bueno. Moi diferente. Non o digo, eu xa digo que non sei se o máis antigo ou non,
0: sí, que
1: pero
0: si se esforza
1: moito que se esforza, pero non somente na preparación da tapa con un tempo xa de antelación, senón a explicación que che dan,
0: o por que non, de por que se elixiu esa alternativa,
1: efectivamente,
0: esa opción,
1: se ve perfectamente, claro. Uh-huh. E logo a xente tamén distingue moi ben cando lle sirven, porque aquí o da tapa pode ser unha tapa maravillosa, pero ten que ir ben servida, acompañado de un bo diálogo, dunha boa explicación, non? Eso o que puntúa despois de tantos anos, antes de dicir, "Ai, está moi boa, tal e tal". Agora puntúan moitas outras cousas. Unha cousa é servir unha tapa, outra cousa é tirarche unha tapa no mostrador.
0: Bueno.
1: E logo o tempo que se adica a eses clientes, a eses dous ou tres ou un, a explicarlle o desenrolo da tapa, en que consiste e tal. Todo eso, o que vai a puntuar, valora moito. E algún extraño así, oi, a tapa de fulano, a tapa de engano, bueno, pois a mellor é que a xente, pois, castigou de alguna maneira outros termos que non son o do propio gusto da tapa en si, non?
0: Bueno, pois ata o 21 deste mes de setembro, que estará aberto ese prazo para

0: aqueles hosteleiros que queran participar neste mítico xa e tradicional concurso de tapas de Lugo. E aproveito para preguntarte, Cheche, que tal foi o verán na hostelería?
1: Ben, moi ben. Lugo, Galicia en xeral e Lugo en particular, ano pasado de mellores índices de ocupación, estamos dando unhas boas mensaxes para acudir ao noso territorio, á nosa provincia. Esas mensaxes que estamos dando están aportadas polos propios hosteleiros, todo o mundo do turismo, non? Porque transmiten o que transmiten e eso que transmiten son o que despois eses clientes, eses visitantes, viaxeiros que se achegan a nosa provincia transmiten aos seus tamén. E isto é importantísimo, isto é un pouco como da tapa, hai que... E iso estámolo conseguindo, é un conxunto de cousas que crean un atractivo pola e unha demanda da provincia de Lugo importante, moi, moi importante.
0: Pois nada, termina o verán con esa valoración tan positiva e temos por diante citas moi importantes, que temos o San Froilán agora xa, nada, dentro de moi pouquiño, dinos.
1: Hai unha cousinha, estamos notando un pouco máis de... control do gasto.
0: Contención no gasto. Sí. Bueno, porque tamén a xente ten que facer contas, claro.
1: Peor, como digo eu, pero é que non viñer, saen da casa, disfrutan, gastan, tal, sí, disfrutan dos seus cartos, obviamente, pero peor é que non sairán.
0: Claro, claro, claro. Logo cada quen sabe o que pode e non pode...
1: Evidentemente.
0: E non pode gastar. Cheche Real, presidente de Apple, moitas gracias.
1: Graciñas a vos, bo día.

0: Sarrián celebra hoy la fiesta dos remedios, Fonsagrada, Afeirado, Cabalo y Día Grande de las patronales en ribadenses, con el broche del concierto de Mago de Oz, a quien escuchamos. Ribadeo celebra hoy el día grande de sus fiestas patronales en honor de Santa María del Campo y hasta allí nos vamos para saludar a su alcalde, Dani Vegan. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, unha xornada de hoxe que pongo broche final, non, a estas festas patronais de Ribadeo. Bueno, contenos, alcalde, como foron as festas, como siguen sendo, porque aínda queda todo o día de hoxe.
1: Bueno, pues sí, Ribadeo pon o que pode ser dicir o broche de ouro ás súas festas, incluso se pode dicir o verán, porque sempre en Ribadeo remátase, parece que ese tempo vacacional, cando rematan tamén as festas de Ribadeo, e moita xente estira esos días ou quédase, por lo tanto tamén aínda hai moitísimas persoas que están en Ribadeo disfrutando das súas festas, os veciños, como é así, e tamén moito visitante que está aquí aínda de vacacións ou que empezou as súas vacacións agora ou vai rematar estes días as súas vacacións aquí en Ribadeo. Bueno, pois eu quero felicitar a Comisión de Festas porque fixo, organizou e pensou en todas as persoas, en todos os públicos, en todas as idades, orquestas para bailar, concertos para disfrutar, actividades para nenas e nenos, actividades tamén culturales. E felicitar tamén a Comisión porque os fogos de artificio que foron onte foron espectaculares, e aí tamén temos que felicitar a Pirotecnia Reiriz, que é unha empresa de aquí, unha empresa que puxo moito, e evidentemente pois os fogos disfrutámoslos onte todos.
0: Bueno, como ven, aínda continúa, pero bueno, casi que todo o mundo xa de novo de volta ao traballo. Que balance fai de como foron eses meses en Debrao, en Ribadeo?
1: Bueno, eu teño que destacar que Ribadeo estivo aberto e estivo preparado para acoller a todas as persoas que quixeron elixir Ribadeo, o cando comenzou e cando empezamos a ter xa número de visitantes foi a partir de Semana Santa. Os datos a partir de aí foron moi positivos. É verdade que no tempo non estival, en inverno, pois tiñamos moi bons datos, sobre todo datos de turismo internacional. E iso hai que destacalo, que o turismo internacional, evidentemente, nos meses de verán veñen, pero tamén acude moita xente a prendas que traes e o Camiño de Santiago, e, sobre todo, turismo internacional. Por dar dous datos, en primeiro, Alemania, Italia

0: en Portugal. Son datos que estamos recollendo a través de Turismo de Galicia, do Camiño Norte, que están nutrindo tamén de turistas a Ribadeo. Por lo tanto, iso hai que dicilo e hai que destacalo. É verdade que despois no verán tiñemos moi bons datos do turismo internacional, estamos falando dun 40% e pico, 45%, e iso tamén hai que destacalo. Turismo nacional, pois Andalucía, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco, pois foron as localidades e as autonomías que acudiron a Ribadeo e estamos, bueno, hai que dicilo así, o 100% de ocupación hoteleira nos meses de verán. Por lo tanto, bueno, eu creo que hai que estar satisfeitos, non hai que conformarse, hai que seguir traballando en aquilo que hai errores, pois corrixilo, pero eu creo que podemos estar satisfeitos.
1: As cifras o confirman en toda a provincia, na comarca da Mariña, tamén en Ribadeo, aumento de visitantes este ano animados tamén por ese fenómeno da eclipse. E decía estes días precisamente en Ribadeo, en concreto a pasada fin de semana, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que en Galicia hai sitio para todos, e deste sitio arremetía contra a turismofobia. Como ve vostede ese asunto?
0: Bah, eu non entro a valorar pues, persoas que están sempre destacando o negativo.
1: Bueno, pero comparte, non, esa idea de que polo de agora hai marxe, pero de crecemento para o sector, marxe para que sigamos recibindo visitantes.
0: Sí, sí, a pregunta é si estamos preparados para o turismo se sigue crecendo. Evidentemente non debemos todos, por decir, todo está ben, hai que mellorar, acabo de decirlo fai uns segundos, que hai que ver e detectar aqueles, xa detectamos moitos errores que vemos que hai que corrixir. Por exemplo, un deles a tasa de lixo. Non pode ser que sigamos con unha tasa do 2019, no verán, pois incrementanse moitos os visitantes, incrementa a población. Do outro dato, o Concello de Ribadeo está preparado para 15.000. Os servicios básicos están preparados para 15.000 persoas, claro. Sí. Si os servicios públicos están preparados para ese número, claro, no verán son 35.000, é imposible. Por lo tanto, claro, eso conleva unos gastos. Eso é unha das reflexións que digo eu. Pois o mellor hai que poñer unha tasa, os concellos están facendo, e nosotros temos que abrir unha reflexión, pero o mellor hai que fazer esa tasa, bueno, pois ordenada, sabendo quen, a quen hai que incrementarlle esa tasa, pois aos altos, aos grandes xeneradores, bueno, pois hai que fazer reflexións, eso que digo eu. Despois, que en Galicia colle o mundo, pois evidentemente o que dice o presidente, pois está moi bendito. Quero dicir, aquí non rechazamos a naide, aquí non sobra naide, e aquí hai que seguir traballando nese turismo de calidade, nese turismo profesionalizado. Temos unha gran restauración, temos unhos grandes hoteis. Por iso eu digo que é un valoro o negativo, os que sempre están con o ou queixándose sempre. No, nosotros o que queremos é seguir traballando, seguir impulsando, é seguir facendo as poblacións pois máis competitivas, que avancen e invertir, porque isto é a cuestión que hai que facer. Para conformarnos ou lamentarnos, pois non nos elixiu naide para eso. A nosotros elixirnos para que traballemos, para que melloremos as nosas infraestructuras. Si queremos un turismo de calidade, tamén temos que ter unha red de auga pois de calidade. Por eso, o 21 de setembro, xa comenzamos as obras. Se queremos población estable, un plan de vivenda. Por eso tamén, pois no día de mañá temos unha reunión en Santiago xa para casi concretar pois a idea que queremos de dos edificios. Evidentemente ahora van a adxudicar o proxecto, despois que tenen, pois me parece que 4 meses para redactalo, e así vamos traballando. Quero dicir, eso é impulsar, eso é avanzar. O resto, pois non fai falta que explique, que xa sabe todo o mundo o que pensan sempre algún.
1: Bueno, dende logo que sabe vostede moi ben como ir colocando eses temas que interesan o Concello, porque vende comentar algúns asuntos, algunha pincelada do que lle iba agora a preguntar. Rematan hoxe as festas, mañá comeza o curso escolar, e quería preguntarlle como vai ser, ou como prevese que se sea o curso político no Concello de Ribadeo.
0: Muy tranquilo. Nosotros atendemos a traballar e atendemos a, pues, a seguir impulsando o que amamos e o que queremos, que Ribadeu, que avance. Nestes momentos

0: estamos inmersos en moitas obras, Avenida de América para darlle acceso ao novo centro de saúde, Buenos Aires, renovando toda esa rúa, sobre todo invertindo a veces no que non se ve, quero dicir, moita xente non se dá conta que as partidas presupuestarias máis grandes que ten unha rúa, como por exemplo Buenos Aires, está no saneamento e no abastecemento, pero está desfeito, ou na Avenida de América, para darlle salida tamén a todo o barrio de Cantalarrana, para mellorar ese saneamento e ese abastecemento. Bueno, pois esas dúas rúas, que son rúas principais, unha dá acceso ao porto, outra é unha das entradas principais de Ribadeo, pois estamos invertindo, pois a Xunta de Galicia, casi 800.000 euros, por tanto, é unha cantidade moi importante, máis de 800.000 euros, perdón, estaremos sobre 920.000 euros en total. Bueno, pois é unha cantidade moi importante. Ahora empezamos o abastecemento da agua 21 de setembro, o 14 de setembro empezan xa as obras no hospital, na residencia hospital asilo, que sabéis todos que, bueno, pasámoslo bastante mal con esa empresa que deu concurso de creadores e tivemos que actuar, bueno, como actuaron outros concellos, como por exemplo Pontenova ou Guitiriz, que tamén tiveron este problema. Seguimos renovando todas as pasarelas, porque ahora é o que hai que facer un traballo de rehabilitación, ver as couras despois de que pase este verán, pues toda a rehabilitación das pasarelas que temos na costa, ou a señalización, en 7 locales sociais, reformas de calado, é dicir, ou mellora enerxética, a mellora das cubertas, bueno, por seguir traballando en todo isto nun plan de vivenda. Bueno, como vemos, que ti e eu falamos xa máis veces no vosso medio de comunicación, explicando todo o que é lo que estamos facendo, que é moi complexo, pero podendolle ganas, como lle ponemos dentro do concello, pois van salindo as cousas. Pero hai moita obra, moita inversión, e iso é o que hai que destacar.
1: Alcalde de Ribadeo, Dani Vega, moitísimas gracias, como sempre, que disfruten moitísimo tanto vostede como todos os veciños de Ribadeo, hoxe ademais festivo nesa localidade, todo mundo que se achegue a estas festas na honra de Santa María do Campo. Gracias.
0: Pois moitas gracias a ti e a Onda Cero por difundir o que se está facendo neste povo.

0: Albia, que é a seguinte noticia que temos nesta portada. Antes escoitamos a valoración do secretario xeral do Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, sobre esa paralización provisional cautelar da Lei de Netos.
1: Hoxe é unha xornada triste para os emigrantes galegos e, por tanto, para toda Galicia. Moitos deles, fillos, fillas, netos e netas da migración, trasladáronme persoalmente as súas expectativas e a súa ilusión por este novo dereito na miña reciente visita que fixen a Buenos Aires e a Uruguai. Feijóo e Rueda alimentaron durante todo o verán unha ofensiva baseada na sospeita sobre os dereitos xa recoñecidos da nosa migración. Hoxe vemos as consecuencias. Discrepamos desta medida cautelar que supón que nacionais galegos non teñan dereito ao voto. E seguiremos defendendo con firmeza ese dereito da nosa emigración. Non imos dar un paso atrás.
0: E a Suiza do accidente do Albia en Angrois informou a favor do indulto do maquinista Francisco Garzón. María Elena Fernández Currás, suiza, que condenou a Garzón, apoia agora o indulto. Agora sí, María de Igeiro.
2: A Suiza informa a favor do indulto ao considerar que concorren razóns de xustiza e de equidade. Entende que a conduta delictiva cometeuse por unha imprudencia profesional e grave, pero concentrada nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu a atención durante unha conversa telefónica, e apóiase tamén María Elena Fernández Currás na deficiente sinalización do treito e na falla de medidas de seguridade que diminuirían o risco. A Suiza, ademais, ten en consideración o profundo pesar de Francisco Garzón, polador, xerada ás vítimas e ás súas familias, patente, indica no auto, dende o primeiro momento do accidente durante a tramitación do procedemento e a celebración do xuízo, e lembra que foron públicas e privadas as súas peticións de perdón. Fernández Currás informa favorablemente do indulto total da pena de prisión 2 anos e 6 meses e 1 día, así como a inhabilitación especial para o exercicio da profesión durante 4 anos e medio, lembrando que Francisco Garzón está xa xubilado da súa actividade profesional, polo que considera que o pronóstico de que volva a delinquir no futuro é prácticamente nulo.
0: Pois é o compás da edición do 8 de setembro desta brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Unha auga con cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
7: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
6: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Estou imaginando o moito traseteo que haberá na casa de algúns de vostedes neste momento. Mañá comeza o curso para casi 300.000 alumnos en Galicia. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparecía no Parlamento e salientaba que, malia un contexto de caída demográfica en todas as etapas, con 4.617 alumnos menos con respecto ao curso pasado e unha perda acumulada de casi 22.500 alumnos na última década, o ensino galego acada este curso un novo récord de profesores nas aulas. A falta de pechar os últimos axustes, serán 900 máis só en secundaria, 150 deles especialistas en atención á diversidade, derivados da aplicación do Acordo de Mellora da Educación Pública de Galicia.
9: Porque, a pesar de ter este ano, e se facemos un acumulado nos anos anteriores, a pesar de ter este ano menos 4.617 alumnos, sin embargo, vamos a ter máis docentes. Só en secundaria imos ter en torno a 900 docentes máis. Nunca o noso sistema educativo tuvo unha dotación comparativa máis elevada no ámbito docente, e aínda tamén estamos a falar de datos provisionais.

0: pensionades, porque nos falta pechar pues, a matrícula de FP, pero obviamente los datos, los números van a ir en esta línea. Con menos alumnado, tenemos más profesores. Agora también especialmente secundaria, un reforzo que nos permite actuar de xeito inmediato na mellora dos resultados educativos e seguir ofrecendo un ensino próximo e que é líder, como se dicen, en equidade, e que protexe a estrutura territorial e docente laboral de toda Galicia. É, sen dúbida, unhas medidas de hoxe que van ter un gran impacto no futuro e que estamos seguros van a servir e servirán para contrarrestar os efectos nocivos da LOMLOE.
1: Aitor Bouza, PSDG, consideraba que é insuficiente o apoio á educación inclusiva e María Cristina Fernández Dávila, BNG, salientaba no Parlamento as deficiencias denunciadas por centros educativos en Galicia.
2: Nos intentamos concretar e, aparte, valoramos positivamente sempre todos os acordos que poida haber, estaremos moi vixiantes de que se cumplan e, sobre todo, que agora, coa lei de acompañamento, como vostedes fixeron no 2023, non se suspenda. Iso estaremos moi vixiantes, pero nós creemos que son insuficientes e que aínda se pode facer máis. E por iso poñemos enriba da mesa propostas en positivo. Vostede rexeitaba xustamente a nosa comparecencia aquí, hoxe, a súa comparecencia, as nosas propostas, porque directamente non aportaba nada. Eu propoño, señor conselleiro, 35 millóns de euros, 650 novos profesionais, para xustamente atender as necesidades educativas, PTs, ALs, orientadores, orientadoras, xustamente o que demanda a comunidade educativa.
3: De que este goberno vai impulsar clases de reforzo en sexto de primaria para mellorar o nivel de cara a entrar en primeiro da ESO, e o vai facer pola tarde. Claro, evidentemente, se pola mañán non cubren cos especialistas e co profesorado que, que o alumnado necesita, agora o van a facer pola tarde. E que van a facer, entón? O insto a que me conteste na súa réplica. Que van facer? Van a contratar peonadas, a pagar horas extras ou simplemente a privatizar tamén ese servizo? Porque ao mellor...
1: Comisión Sobreiras Ensino puso en valor os avances logrados na educación pública a través da negociación colectiva nun inicio de curso marcado por unha caída demográfica, como estábamos contando, pero no que salienta os sindicatos incrementan os recursos para o alumnado. Noelia Sánchez Bamonde é a secretaria xeral de Comisión Sobreiras Ensino.
4: Temos unha tendencia de baixada de alumnado pola realidade demográfica de Galicia durante os últimos anos, e a tendencia natural sen acordos que estaba seguindo a Consellería era a de recortar persoal e pechar aulas. E esa tendencia revertiuse unha vez que se asinou o acordo, é dicir, o acordo asinouse no ano 23, no curso 24-25 empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiveran pechados e non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes con que todo o asinado se siga cumplindo. Mira, temos sí. Datos deste curso, 183 postos máis, en infantil e primaria ao inicio deste curso. E despois tamén asinamos de atención á diversidade, que claro, nese sentido, en atención á diversidade sempre dicimos que nada é suficiente, porque cada vez vemos que existe máis diversidade nas aulas.
1: No ensino concertado, mañá o curso comeza con folga parcial de 3 horas de 9 a 12. O Diario Oficial de Galicia publica os servizos mínimos reclaman que se constitúa unha mesa de negociación coa Xunta patronal, empresariales e sindicatos para mellorar as condicións dos traballadores do ensino concertado. José Antonio Míguez, UCT.
5: Temos unha convocatoria parcial, o sea, de folga parcial de 3 horas de 9 a 12 para este mércores. Pero isto é un anticipo. No, o noso objetivo é que nos reciban. Si non nos reciben, si non nos reciben con un calendario de negociacións, nos vamos a respostar con un calendario de movilizacións.
1: E a Universidade de Vigo acolleu este ano o inicio do curso universitario 2026-2027. Neste contexto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzaba que o novo plan de financiamento das universidades públicas galegas 2028-2032 contará co orzamento máis alto da historia.

0: Alí estivo Luis Cerdeira.
1: Foi a Facultade de Económicas da Cidade Universitaria de Vigo lugar elexido para abrir o curso universitario en Galicia coa clase magistral do catedrático da Universidade Viguesa José Cidrás sobre a enerxía eléctrica. Pola súa banda, a reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, reflexionou sobre o alto absentismo escolar e a forma na que se imparten as clases na actualidade e sobre si cabe ou non un cambio na forma de facelo aproveitándose das novas tecnoloxías.
2: A pregunta trampa é se temos que competir con YouTube ou coa inteligencia artificial. Esta non é a pregunta axeitada. A transformación digital e a inteligencia artificial non son inimigas da universidade. Son ferramentas, son poderosas. E que irámolo ou non, forman parte do mundo no que o noso estudantado terá que vivir e traballar.
1: O acto foi clausurado polo presidente da Xunta que falou da clara aposta do goberno galego pola universidade pública anunciando un incremento no seu financiamento. Alfonso Rueda.
3: Podo anunciar en nome da Xunta de Galicia que, dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
1: Neste acto tamén estaban presentes a reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, o da Coruña, Ricardo Cao, o conselleiro de Educación, o secretario dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, ou a portavoz do BNG, Ana Pontón.
0: Estamos na sintonía de Onda Cero Galicia.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
0: Faltan 8 meses e medio para as eleccións municipais. Hoxe en Lugo, que xa fai a conta atrás tamén cara ao San Froilán, a alcaldesa Elena Candia estivo nos micrófonos de Onda Cero Lugo con Mónica Santos.
6: En Más de Uno, Elena Candia fixo esta mañá un balance moi positivo dos 4 meses que leva como alcaldesa de Lugo. Asegurou que se avanzan os retos marcados en a resolución de proxectos que levaban anos bloqueados. A residora salientou que se está abrindo unha nova etapa na administración lucense que xa non ten marcha atrás.
7: Agora escoitamos que xusto agora que o facemos nós estaban a punto de facelo. Honestamente, esa argumentación non é creíble, porque tuveron dende o ano 99 para resolver moitos dos problemas que citei, por exemplo, pois o da Croa, ou por exemplo, a eliminación do tapón de Doña Urraca, por poñer casos concretos. Creo que se está abrindo unha nova etapa nesta administración, unha etapa de acercamento con todos os veciños e asociacións, de participación real e efectiva, de buscar consensos, de apertura de portas e de transparencia. E iso xa non ten marcha atrás.
6: Candia tomou posesión o 7 de maio tras sacar adiante unha moción de censura fronte ao goberno bipartito de PSOE e BNG e co apoio da edil transfuga Marían Reigosa, que lembramos deixou as filas socialistas.
0: E hoxe tamén falamos de financiamento autonómico. O ministro de Hacienda, Arcadi España, insistía en que as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, entre elas Galicia, teñen que les ir entre o presidente do partido, Alberto Núñez Feijóo, ou os seus cidadáns a hora de votar a proposta do financiamento presentada polo goberno. Outro ministro de Presidencia, Félix Bolaños, avanzaba que o novo modelo de financiamento autonómico chegará ao Consejo de Ministros nas próximas semanas. E nos micrófonos de Onda Cero en Ourense, Paco Sarria conversaba coa parlamentaria nacionalista ourensán Noa Presas, expresou a posición do BNG, o plan de financiamento das comunidades autónomas que o goberno levará ao Parlamento, pero criticou o tempo o goberno de Rueda por non proponer alternativas.
8: De Benega estamos preocupadas porque a proposta que ven de aprobar para remitir as Cortes o Goberno do Estado é insuficiente para Galiza, pero preocupadas tamén porque o Goberno da Xunta limítase a facer de comparsa de Núñez Feijóo. Primeiro non foi ás reunións, despois pediu máis tempo e finalmente non presentou ninguna súa proposta específica para Galiza. Polo tanto, tamén na xornada...

0: de mañá pues pediremos cambios e pediremos unha posición desde o Parlamento Galego.
1: E tamén coñecemos máis detalles sobre o plan de saúde mental da Consellería de Sanidade. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño salientaba hoxe o incremento de recursos humanos do Plan de Saúde Mental 2026-2030 da Xunta, que incorporará 101 novos profesionais xa o vindeiro ano. Gómez Caamaño subliñou que o plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial, posto que conta cun orzamento de máis de 177 millóns de euros, máis do dobre que o plan anterior, e suporá a incorporación de 357 novos profesionais de saúde mental, casi un 50% máis que os 241 postos creados co plan anterior. Destes profesionais, 101 xa se incorporarán ao Servizo Galego de Saúde no ano 2027.
2: Porén, o novo plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial. Falamos dun investimento previsto de máis de 177 millóns de euros, máis do dobre que no plan anterior, e de incorporación de 357 novos profesionais de saúde mental, case un 50% máis que os 241 postos creados no plan anterior. Entre estes novos profesionais están 124 facultativos especialistas de psiquiatría e psicología clínica.
1: E así, con este plan de saúde mental, pomos hoxe o punto e seguido, feliz serán.